Po tajki im prini postru, dženca šim dolu variam do sveta, ale kaj šolaski praja tež doma tu je renje, a tak vočakuje vas vizo. Tež dženca srpskim rozosu na prini neđeli žnenca votmenjave vusovanje. Pšerađu vam napšikvat, dokaj možeće si dojeć. Što bi srpskim sveće tutim tydžinju nuoho, a tež v oratoriju Vulkotna voda vam dženca rozpravljame, smo menujci hižoraz na probje pobili, 5. septembra doživiče prapremjeru oratorija Mirčina Veclicha, a to budeski kronje, tu iš možeče si rade tun termin hižoraz do protički zapisač, kiba zohceče potom na druge predstajenje nedželu 10. septembra hič. Potekim, žnenc je zahajeno, ne zabudšte so pše uboko dožita, sičomu čau jedu, kečbu, kečbu.

Haj kak by było dżęca z małym puczowaniem, dżęca je wszako wulkotne wedro za to, znano samo trochu dlieše może dżęca być. To so potom na nowy tydzień trochu zmieni te wedro, żywe slibro puczuje menujcy zaso do wysokosće. Jutce lubia wedra rio 22 stopniu, w utoru samo 5 a potom su tež zaso rimania z blakami na karče, štvrtk potom temperatury pod 30, ale při všem vostanje nam lične vedro. A tajke vulady nezvesela zavyše jenož žninca rio vonka sučo močavach, ale tež v hospodariu kupelu. Sezona tam ma šako dotal skirje, no haj, teku minja tu bilancu a je přerizna. Pošovska kupil veseli so připodla prajene přes vosebite vúznamenjenje jesi menujce z doromady 2000 kupelo nimski pod tvojim nebjom 8 až 40 miestno vúdobyva a k tomu išče titul najrenša kupel v Vúžice. Jeli po takim tam išče byli nesče, Vúžiče k tomu přichodne liečne a připodla prajene tešižo predposledni prozninski tydžin ve vodže Vele vesela!

Oliver Thomas, Wops bywa žiwenje sreč hata, haj hatu a jezore bliske wokoline, to je cele dobre hesło za pokiju, ki dženca za vas mam menujcu ve Wužiske jezorinje, dže menujcu do čoneho kumca. Tam nimaja jenož svodne plince, ale sveča dženca tež džen přirody. A to od jednačich do navečora pečich, bude to tam paradis za lubovariu a přečelu přirody, maja tam přednožki, všelake doživenja tež za džiči a dživarnički za vulkich a małych, a s džičimi možeče tam tež renje kutku po doživenski šestce kraba tahič, abo dojedeče si potom hišče k bliskemu jezori a si tam kovanje sunca obladače. Na rianuch jezorach šako je tam Wužiske jezorinje vubi radosć.

20 let premiera Vitonik a Čase. Je ižo nimo čas leči leta du a tež tam je Mirčin Veclich tedy hudbu napisao za tutun oratori a haj, on je Sonja, hudbnik, spiewa a komponist, tak može šrec Mirčin Veclich. A je tež derje zo stajne dale Sonji, šako so lica septembrie za so jedna z jeho mysličku zvopravdži. Budže to prapremiera oratoria Vulkotna voda. Poli breče Rože Domašcyne je aranžmonče Johannesa Gerstengabe a z obrazami Mačija Bulanka. Prinja Serbska kulturna brigada tuto názvu čuje Lydia Mačijova, je se do Koldica dojeva, jako su tam znavodnicu Judit Kubicec intenzívne za tutun veršk zvučovali. Nitko vozmu nas sobu na probu a svišimi že raz noc do Vulkotneje vody a zonimy tež vo čulerju, viace vo oratoriju.

0: Šula džesata litnika Frederik nije je naš spiva brigade, ale tiš rejova. Znano so jemu runje to, dla rytmiski raz, a dynamika tvorbe spodoba.
1: Mi to jara ljubi, to tam su jara vile vice nutska, also ja tati bubonraja, also to pon ti perfekt klopfe s tým rytmusom, a ja ti sogar beatbox zu bučini. Oder sonst nicht da. Die Instrumente, wir brauchen gut nicht da, a... Topon wurde przeczytane jeszcze.

Jedna powieść ze stron katolskiej cerkwi je nas minjenym tydzieniu docpiewa. Drežansko-mišnjanske biskopstvo chce mjenujc šmohčanske kubvanišče svjatoho Benač do klitušeho konca julija předač. Za pšičinu rozsuda a real předač mjenuje biskopstvo financne čeže. Kajž z Drežan dali rika zavinuje kubvanišče každe leto deficit nječe 700 tisac euro. To dla nje možno je hospodarstce znesljive. Dalje vesč. Biskopstvo pyta tuž za novim noširjom, kotrž dom najlepšim padže jako kubvanišče dalje veče. Kubvanišče svjatoho Bena Šmohčicach bi let desatki doho važna mistnost švíry, zetkavanja a kubvanja, rekne biskop Heinrich Timmer Efers. Biskopstvo Drežanach pruje z dobom dalše koncepty vuživanja areala.

Podkwalen Jezus Chrystus, witam was, lubiepši posłuchajo serbskeho rozvosa. Mała cyrke a wotpusk na wieczne čase. Pocunkula. To je zavješće nešto junkrotne, tuta mała cyrkvička vosreć vulkeje baziliki Santa Maria degli Angeli, tuta koła pod svoje cichu prenju cyrke naše ljube kneni i Angelu. Tutu opuščenu a skoro rozpadanu cyrkvičku je sjate Franz se svojima rukoma zaso natvaril na namovu Kristusa samého. Dži a staj moj dom zaso do poriadka, kiš je, kaj sam vidžiš, cele rozpadal. Cyrkvička bu z mjestnom založenja riadu Franciskanu, tu bu sjata Klara zadrasčena, a tu da so sjate Franz Donesč, jako jo moce popuščahu, a tu zemre vun 3. oktobra leta 1226. Koždo letne možeme 2. augusta to reka dženca počunkovski odpust dobič. Kak je k tomu došlo? Junove noc leta 1215. besjate Franz v počunkuli cele do modlitve zanurjene, jako jo naraz vota kapavki v cele jasnem svete vidješe, a mač Božu a svu janželu, kociš jo prošahu, ke v umoženju dušov se odbamša na dnju posvečenja crkve naše ljubeje knenje janželu v uprosvečenen vosebite vodpusk. Svjate Franc je svoju prostu vosobince bamše pšednes. Verivi mili ve tutej crkvi moc na dnju je posvečenja zdobeč jeden dospone vodpusk, a to bez voporneho dara. Bamš honorius dovoli tutun vosebite vodpusk, vopraša pak so keko let mil tutun privilek meč vačivosč. Franc prajemu nic na leta spoščič, ale za duše ma so spoščič. Na to spošči mu bam štutun vodpusk na večne čase. Počišo bu tutun vodpusk na vše franciskanske crkve rošerene, a přes sjato bamša Pija Džesato na vše crkve, ve kotre so virivi pravi dvone k modlenju zromađa. Sobe virive vodpusk dobil, ma so 2. augusta, abo na přichodne neđeli modlič virivu znače, Vodce náš a jednu modlitvu ve menjenju sjato vodca, jako vúra zjazanošče ze zromadnošču crkve. Dalepši ima zakrament sjate spúveđe, znucko nevolu rýcha so zdalovač, pretož přes vodpu so žane rýchy nevodaja a maso vobdželič na Božim ši a pši ima sjate vopravinje.

Živiš na šestu ves mačižašća je přeslidovanje Zinti a Romu došpilo novu schejžink. Zapšimi še cigan nie je věci veznamjenilo vašnju živinja, ale jadnu rasu. Ukaz nie je ušego zastojnstva ve vejovanju přešivu cigańskej ploze, je nuskal šikných Romu a Zinti sedaš policajski registrirovaš. Zachopili su se predne deportacije Romov a Zinti do koncentracijskih legov. Leto pezdje su sledovali masove deportacije pe celom terenje rajha. Samo v koncentracijskih legvach jo stigmatizacija kšacova dalej. SS jo želiva popaženih přes beznamjenjenje s čiroškami ve šakorach ih barvach do šakih kategorijov. Z většego su Romu a Zinti veznamjenili s carnym kusikom za tak pomienionych asocjalnych popajżonych. W niekotarych legwach je była svejska kategoria cygan z brudnym kusikom.

Žinca jo žen spominanja na holokaust sinti aroma, ten žen jo nadali jano mało v kolektivnem spomnišu. Sebastian Elikoski Winkler jo se s tego temu zabiral a vesebne gledal na kulturu spominanja pla našich susedov v Pelskej.

Ja, Jošo Kenz, skoro ziga dziju, a cac krotno gledaš na Vice. Vice telefonirujo me do Lipska, žož jaden ukrajinski kurs uprobirujo prejedne raz v Sjarske Rice. Co tam konkretnje ceni skrniša skorombatnje s mojo kolegoku, moderatorku Anjo Kohojc-Švarcoviju. Gledaš o teke na naše pobytovanja v seši pet www.rbb-online.de/zom. Pišča nam povestča a WhatsAppku, kaž mašo nieco na učubje, kontakt nam makaješ o teke v seši. Jo, mi še rešči redno neželo, pišče viče derje do novega teženja, a ja sam vego klim, mi še se derje.